0: واہگرو جی کی فتح.
1: واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. گوڑی گواری ری محلہ پنجواں. ہمت نمنت پاکٹ سچنائے, ہر گن گاوے سہج سبائے. شہیداں دے سرتاج گربانی دے بوہت, تن تن شری گرو ارجن دیو سب سچے پاتشاہ مہاراج. اے پاون شبد